hele night. Tjekke jelly nu. Det er fordi det er lukket, jeg synes at det er lukket. G-boy.